У сах чудом оно ме грили ќу. Та че фат мала сай. Е фор сигуро во сту дуе. Фаши се але квалати. Ма ста вод е диверс. Ста вод сту ка. Сту ка бе ке. Сензе ди. Нун че ста нинда турна ме. Ma se stasera non dormi insieme a me, tutti i sbagli che ho fatto non sono niente. Perché ho sbagliato più grosso, lo sta facendo tu.